tulong. He, itang isusa. Kurihe, isusa. Itang isusa. Isusa de. He, itang isusa. Kurihe, isusa. Itang isusa. Isusa de.